اب آج کا سدابہار نغمے پروگرام ختم ہوتا ہے. آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا دیش کی سریلی دھڑکن. سکھی سہیلی کاریکرم کے لیے کیجیے بس تھوڑا سا انتظار.

0: اب گھڑی کی اور ذرا دیکھیے، بالکل وقت نہیں ہے کہ ہم کچھ بولے بتائیں یا گانا سنوائیں. لیتے ہیں سکھیوں اور سکھاؤں سے اجازت. آپ سبھی کو ممتا سنگھ
1: اور نیہا شرما کا
0: نمسکار. سکھی سہیلی کاریکرم کی پرستت کرتا انوشری پاٹھک.
2: سکھی سہیلی.

0: ہیلو جھانسی کا سفر آج کے لیے بس یہیں تک۔ چلتے چلتے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس کاریکرم کی ریکارڈنگ پرتیک رویوار اور بدھوار کو اپرہن 2 بجے سے 3 بجے کے مدھ ہوتی ہے۔ اس کاریکرم کا پرسارن کیا جاتا ہے پرتیک سوموار اور گروار کو راتری 9:30 سے۔ ہمارا فون نمبر ہے 0510-232-0068۔ آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں اب ہمارے آکاشوانی جھانسی کے فیس بک اور انسٹاگرام پیج پر۔ کرپیا لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ اس کاریکرم کی پرستوت کرتا ہے انجلی کماری۔ شروتاؤں اب ہیلو جھانسی کاریکرم سمپن کرنے کی انمتی دیجیے اپنے دوست
1: آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں۔
0: شہیدوں کے سپنوں کا بھارت بنائے، ترنگا رہے اونچا، یہی ہو ارمان، بھارت کی ماٹی پر نچھاور رہی جان، آزادی کا پرو ہم مناتے رہیں، دیش کے لیے ہر قدم بڑھاتے رہیں۔ ساون کی ٹھنڈک اور وطن کی گرماہٹ کے ساتھ دیجیے ودا اپنی دوست اوشا کو۔ نمسکار۔
2: ہیلو جھانسی، ہیلو جھانسی،
3: ابھی آپ سن رہے تھے فرمائشی فلم سنگیت کا فون ان کاریکرم ہیلو جھانسی۔ سور ایوم پرستوتی سہیوگ تھا اوشا اگروال کا اور پرستوت کرتا تھی انجلی کماری۔ یہ آکاشوانی کا جھانسی کیندر ہے۔ اب پرستوت ہے کاریکرم چترپٹ سنگیت۔